Ole un ngari. Allah fa ngawe. Kokon kama. Ya. Wa saun ni le va ole al. Na faye tu ole ole li metu ole ya. E au mai ta mala ititi al. Ya wa au mai ni li ta mala ititi rumol va. Wo tu ta muri. Yo so filole o tama wa